0: gats. Dre, fyrkir dir gats.
1: Åh, det svampas till linne.
0: Il, se, koppa, tvil, dinats. Dre, fyrkir dir gats.
1: Åh, det svampas.

0: natt. Dre, fyrkir det kaos.
1: Åh, det svär fasta länder.
0: Jättesäkko, ha en tvil. Din natt. Dre, fyrkir det kaos.